0: Live Live po poka sa Manga 879.
1: Sa Manga 879.
0: Drive Life Popoka sa Manga 879.
1: Sa Manga 879.
2: Kalewango na tamanga.